0: Bapak Abdul Patah punten Pak.
1: Sing wis sapi doreng.
0: Bojone yo mani. Sing wedok lomah sing lanang
2: wedi. Rasa iki sing jogeti Bapak Konimin saka Blumbang
1: Mentara.
2: Cak Hari Gandek kesambin tar. Cak Haryanto dagang Budiarto saka Kutong.

0: Pak Hirun sing
1: sampean Pak Hirun. Pak Hirun.
2: Kulo nggih. Nggih mboten kok. Kulo ngeten kok mosok Pak Hirun iki santen.
1: Kok gateng sampean timbang Pak Hirun.
2: Jelas to, Pak Hirun niku
1: Bapak sing gagah gambar
2: niki.
1: Oh, gagah griya niki.
2: Kulo latihan.
1: Oh, bapak itu pundi Pak Kirun?
2: Nembe medal,
1: kok bisa. Nembe nggih. Anu, timbang anggur jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih,
1: jeneng. Wah, kulo Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
1: Wah, Adit.
3: Sinten mau paling?
1: Lho, sampean jane lho, salaman ta.
2: Nggih. Salaman iki.
1: Nggih, Pak.
3: Sampean sinten?
1: Kartolo.
2: Walah.
3: Sugriwa.
1: Sugriwa. Kartolo.
2: Oh. Saking budi.
1: Saking Surabaya, Pak.
2: Oh, Surabaya.
1: Mampir.
2: Oh, mampir. Berarti
1: nggih, enten perlu kali bapak iki.
2: Oh.
1: Cek iki timbang anggur ngenteni wonge jula-juli napa, Pak?
2: Jangan kulot.
1: Lho
2: nggih. Dibayar pinter jenengan.
1: Iki lho enten amplop mungkin sampe niseni.
2: Tengklak kula sing tanya.
1: Nah, iya. Pekor iku gampang.
2: Oke. Okay. Enten
1: nggih. Nggih, monggo.
2: Oke, okay, monggo.
1: Dicitingi.
2: Nggih. Ajeng nyuwun pinten?
1: Ya. Nyuwun kali gangsal. Niki kula pretelane tak gomule. Oh, sama. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
1: telu. Sak menten 18 kabeh. Ngelekno ketiban gendang, wak minteng utengmu.

mapan prajojo kusaka tiga nadyan senjata cakra ing mapan kancing gelingipun apa Indrawati nalika semanten kaya tang sarju dateng pegalipun ingkang bendara napa Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna mijil saking kancing geluk nututi pusaka ketiga nututi ilang

untem menapa kok wabu kanthi ngrengu pasuryan paduka. Yayi. Sareng ajaripun Bagong kok manah kula mboten sekeca. Aturipun Bagong dhateng ing Roping Ndrawati bilih piyambakipun badhe wadul kaliyan Kakang Semar. Menika mangke menawi dandang dipun aturaken kuntul, kuntul dipun aturaken dandang. Kasunyatan dipun bentenaken dening Bagong, monggo Bagong menika keladuk wangi kirang kedugi. Kumatosing manah kula menawi kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka kula badhe nungka dhateng pelajaripun Bagong. Kula sumanggaken namung kedah imut bilih menika apa ana kawan paduka Kanjeng Koko Prabu. Arjuna kula nuwun maring adab. Ndak kanthi kendhake Bagong ya Dimas Wawi Koko Prabu kula dherekaken. Ya nggih, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sembah kula.

0: deloke wangel ngono. Piye
1: ndelok? Kok mboten diteruske?
0: Nyelempe nang bokong deloke piye? Kuwi nek gak nganggo kaca ngene.
2: Ame-ame. Andung-andung kok nyelempe bokong.
0: Kuwi nek ra kaca dideleh ning isor karo ngene.
3: Iya, Nak.
0: Nggih. Banyolan lawas tak nggo kabeh.
3: Iya.

0: iki sing dhek aku iki sapa? Nyuwun ya. Dakel ya ana ya nek ra nggo ngombe rene wong wae. Banget ana cacah iki. Jane nanang HP gamblang barang ning ndi ngono lho. Kanca-kancaku rene kabeh. Nek wong kencing manis megap-megap radi kae. Dalang iki ora gablek apa-apa sisan. Dalang nggo PPO, nggo minyak apa? Antangin jamu jago.
1: Niku kali Mas Irwan di.
0: Lagi, lo ki Mas Irwan ki. Iya menang ya neng kono kono mau. Ngejar wong tuwek, seneng nak aku megap megap. Ayo nak.

Koko Prabu ingkang raying garep perucipun Setyaki ngadeng dawuh. Wah, ingkang putra pun pringgondani cemadeng dawuh. Wah, ingkang putra ing sapa bumi pun Antarja cemadeng dawuh. Ana apa Pakde kok Pakde ngawe karo anak-anak Pandhawa? Sajake ana wigati. Setyaki kula wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Iki kowe tak lumbokake supaya ngemban dawuh timbalaku. Wigatosipun ngertiyo. Panjenengane ingsun mau tinimbalan sowan ana negara ing Amarta ingkang wigati supaya asu kepadang tu maraping para Pandhawa. Gone negara Amarta ke taman pegebluk lho iki. Nanging durung nganti rampung babak angel mi jujulan usuli. Sowane Bagong diutus

0: limo soto mboten. Nganti dadi geger antaraning panjenenganing sun kawan pono kawan Bagong. Wekasan Bagong Bali melayu saka kedaton negara Ngamarta. Ing wigatine bakal wadul marang wong atuwani ya kuwi Semar Badranaya yen to nganti tekan sediane Bagong wadul karo bapakne. Tan wurung iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
1: Lajeng bareng paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Setyaki Gatotkaca Antarja melayu sing banter ngendi ketemu Bagong jaken bali ning negara Ngamarta tak jai rembugan sing apik-apik. Nanging yen Bagong iki mengko berguguk utawa wakon bangga rampung ana budi sembadan ana.
1: Kanjeng menapa dipun parengaken rudha peksa kaliyan Bagong menawi sak mangke Bagong sajaipun mboten purun dipun jum sarana aris.
0: Setyaki tak paringi purba lawan Wasesa
1: nonton ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ing rayi bencang menapa sambung ngobrol cara ing tamangkat dina iki. Sedika nyuwun pamit.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

0: ginak ngeyel. Wis dijotosi metu gedhe nggon sirah ora bali malah menteleng mripate.
1: Senjake ta iki?
0: Wis. Sajae mentas peguru anyar.
1: Ha. Aku saiki ora wedi karo kowe. Oh, jotoso. Gawanan godho wesi kuning. Keprono sirah kowe. Iso gawe tato awakku, aku meguru karo kowe.
0: Kowe kira-kira wani nampani godho wesi kuning pecah sirahmu sirna mergolayu.
1: Sirna gang sire kena. Ora mungkin sendaki. Pati uripe menungsa iki ora gumantung karo godho wesi kuning, ning gumantung karo sing gawe jagat. Gusti sing maha nasa, kuwi sing nyekel saklare wong sak donya. Hah? Nek arep mateni Bagong iki pateni sakale klik modar, ning ora seko Sencaki, aja mbleleng kowe. Bengi iki godho wesi kuning takluk di tangan Bagong.
0: Bentakin. Ayo cobaan.
1: Arep jajal aku?
0: Cobaan.
1: Delen. Delen kadidane Bagong. Sawangan. Mripate iki ngematke kene.
0: Kono wae.
1: Deloken iki lho kekuatane Bagong iki deloken. Wis tau weruh Bagong iso ngene iki, ha? Kowe iso ngene iki, Pak? Iso ngene iki, Pak, kowe? Ha? Sendaki. Iki lho. Lho, kari sirah. Sirahe dindelepke, Pak? Ha? Sirahe dindelepke. Agenah mendrep lho, sawangan.

0: gatot kaca ini. Ngerti ya, Ngir? Ulun Bathara Brahma.
1: Wong edan.
0: Medun. Ngeleleng saiki. Sing iso mabur ki mung kowe tok, Pak. Sing iso pesen tiket ki mung kowe tok. Bagong bengi ki lakon, Mas.
1: Aku ora gumun kowe iso mabur. Aku ora gumun kowe kadhe katigdayan.
0: Wela. Iki lho delokne lho.

0: jedar untir sirahmu tugel gulumu. Ayo dek pancen wis kadidayan tangi yo legane atiku. Ayo tangi yo ora bakal bisa nglawat
1: asem yo kah semute to nang kene.
0: Wong edan.

0: usah kowe sampe bumi ding lali aku. Mulane kok nutup.
1: Wah, bilang wis bumi tak pecah sirahmu kowe. Iso ambles bumi
0: iso wae.
1: Kolinge tapi-tapi temen
0: canggleleng kok, Mas.
1: Gatotkaca mlayu. Paman Garbaruji mlayu. Kok umuki lah ambles bumi ning Antarja mbok umuki ora bakal aku gumun.
0: Mabur
1: ora gumun.
0: Wah, iki sing nang jero meneng turu tok iki kok. Mabur ora gumun. Ambles bumi orang gumun.
1: Ayo, kowe jawab opo? Bali ning Amarta apa ora?
0: Ora.
1: Wani karo Antarja.
0: Sing tak wedeni awakmu, Jo.
1: Kok muni Jo?
0: Jenengmu sapa? Jo, Antarja to. Dundang Jo kok ora gelem? Kon mung gak ngontor ngono. Mesinmu apa nek Antar?
1: Penyakit ora.
0: Penyakit kowe sing penyakit ora.
1: Ora minggat kene margane batimu.
0: Panggal tayone.

0: Kuru sampean.
1: Ya sing gedhe pangapuramu.
0: Mangkel aku. Marai tak jebleske lemah.
1: Pas gun weteng.
0: Padha kula ya pas weteng. Ndara antarjo nyembur.
1: Lah kowe nek nyembur ki ya iso.
0: Wah, ora omong mau-mau ya. Kula nyembur ya iso.
1: Jo.
0: Carane?
1: Waton idu, idumu wis mawa iso.
0: Tenane?
1: Iya.
0: Modar kowe. Wae. Coro wae gosong e. Nek ora dites ya rugi ngono. Tiwasi durang apa-apa.
1: Ora percaya karo aku ido ngono gendi, Kakang Antarjo kae. Ngora tiba gladan.
0: Ayo, kene Jawa wis didoni modar kowe.

0: Piye, mundur to? Mundur mergo klomoh ketoke. Ora kok perkara le lara ki ora. Okeh tenan e. Tak ngono. Mapyo. Ning rak mundur. Mundure ora muni adoh iki. Langsung klepat lunga genah raup kae mau. Wis semen sing penting menang lah. Tapi ya wis kangelan e karangan.
1: Ya wis ngono kuwi pokoke kowe digdaya nek klebon aku.
0: Ha iya. Paling seneng aku. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso, ndara antar seneng pancen digdaya tenan. Ayo, Amos Ramrata, Jaya Merata, imbang yen padha-padha. Wis tak ngono bola-bali kok. Ora mumbul-mumbul ya. Den?
1: Hmm.
0: Kok ora mumbul?
1: Kurang seru sing keliling gejlok lemah.
0: Oh ya.
1: Gitirane, gitirane.
0: Gitirane nggo napa?
1: Ya sampe sumi, sampe sumi. Ngambet-ambekan. Wah.
0: Oh, bajigur iki. Aku kapusan.
1: Kapusan kok seneng.
0: Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Dadine kene iki semangat ngono lho. Metu kok ming meneng wae. Ngelegeses wae. Sono metu anu iki omong. teko meneh ngono. Dadi aku ki semangat.
1: Ya sing gedhe pangapuramu. Wis tak ewangi sing do ngoyak karo kowe wis do mundur. Saiki karepmu.
0: Kulo njeng-njeng ngomong karo bapak.
1: Ngomong perkara apa?
0: Ngomong perkara nek Sinundarawati nggondhari tombak karo welang payung Tunggonaga pustaka Jamus Kelimasada.
1: Sing kandha sapa?
0: Kula ngoten kok.
1: Tunggulan sawetara, Gong.

0: kowe iki wong suci, kowe iki wong jujur. Mula janjane kowe tak kandhani ya. Kok ho-ho anu nggih. Bengok ngisor.
1: Nggih, lali. Lali sih gleleng.
0: Wong aku sing marahi gleleng wis nang kene kok isih gleleng-gleleng. Kowe tak kandhani mburimu kuwi apa?
1: Apa ya?
0: Ora digrayahi ditoleh.
1: Wus. Apaan ini?
0: Apaan-apaan ora.
1: Ora sok nuthuki wong tuwa. Kualat.
0: Apa iki omonganmu senengane sok nyengit?
1: Niki napa ya?
0: Kuwi sing dawa kuwi tumbak karo welang.
1: Wo. Sing niku mingkup
0: payung tunggul naga.
1: Kok do ngetri layang,
0: udu layang kuwi pusaka.
1: Jamu Sri Masada.
0: Heeh.
1: Ha kok wonten gir becak barang?
0: Gir becak dengkulmu mlocot kuwi. Aja sembrono lho, kuwi pusaka ampuh lho.
1: Kuwi lho mburine kuwi lho. Gir becak ora ana rantene kuwi.
0: Kuwi senjata cakra.
1: Alah, Yong. Ha kok do tekan mriki?
0: Do melu karo kowe, Gong. Mergo do ngerti nek kowe iki wong jujur, ngerti nek kowe iki wong sing tulus lahir lan batine.
1: Alhamdulillah. Oh alah Pak, kowe iki kok ya menjaluk kaya ngono kok ya kekuatanmu luar biasa. Ing atase pusaka do ngerti karo aten-atene menungsa nggih, Den. Ngamarta niku ampun lho.
0: Iya.
1: Ing atase pusaka niku benda mati kok do ngerti aten-atene menungsa. Sing menungsa benda uripe sadeng-adeng sok do ora ngerti aten-atene siji lan sijine nggih, Den.
0: Iya.
1: Terus niki
0: gawanen none bapakmu ngono.
1: Oh nggih. Sak cakrane
0: kabeh gawanen.
1: Mula sing di cakra goleki
0: ora sawedi, wis kenggonan pusaka kuwi dadi ampuh.
1: Waduh. Bisa mabur neh?
0: Ora. Kok meng ora mubar-mabur.
1: Seneng e.
0: Iya ning wis.
1: Sok kapan-kapan nek selo tenggen kula nggih. Ngewangi opek kambil. Bangane kula dadak kerkatayalan rekoso sampean manjing lho tak duk. Wah, tek opeki kabeh. Nggih, mengke nggo bali degan loro.
0: Degan loro keproke ndasmu iki apa?
1: Ya ora ngono, Mas, konjur kasar.
0: Wis gawanen bali, cakra gawanen bali. Ngko aku tak ngandani dulur-dulurku putra Pandhawa nututi kowe. Aku ngerti karepe karo bapakmu.
1: Oh, nggih. Serius?
0: Iya.
1: Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul nggih, Den.
0: Ya sing ati-ati.
1: Nggih. Nyuwun pamit, niki dicekel mboten napa-napa?
0: Ora, ning nyembah ping telu mergo kuwi pusaka dadian saka menungsa.
1: Oh, nggih. Wah, jan ampuh kabeh.
0: Tahan loro.
1: Yo kepiye iki ra tekan e? Iki lho, iki ra tekan irung.
0: Kowe iki goblok men nek ya sing kiwa metu kiwa, sing tengen metu tengen.
1: Ngono.
0: Iya.
1: Siji loro ping pinten?
0: Telu.
1: Telu.
0: Wis.
1: Orang ra iso hitungan e.
0: Kok arep ping papat ora?
1: Pun ngaten mawon.
0: Tangan tengen.
1: Nggih. Sing ora kotor nggih.
0: Iya. Kuwi kiwa.
1: Oh iya wah. Sendata traka
0: cakra. Dadi iki sih.
1: Waduh.
0: Kuwi ngopo? Cakra kok tutuke mbathuk terus aduh lah.
1: Lah gene ra apa-apa lho. Dene tamake gunung jugruk segara asat dene. Ra apa-apa. Payung tunggul naga. Senjata cakra. Tumbak karo.
0: Wong edan ora. Wis garan bali ngono nggih. Engko aku nyusul kowe, Gong. Nggih,
1: tenan lho, Den.
0: Iya.

0: Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Resi Narada.
1: Kencang warudha yang pak pong buk boleng kali cede sapa sing gawe pun ampi di
0: wonten sawanipun titah pujangkara pun kresna inggih pun sukma wicara ngabiyantara ning ngarsa ulun kakang
1: dalah inggih kresna sowan mongko kanthi badan wadhag mongko tanpa tinimbalan adi pramesti awon salepat lestu menika timbalan menapa wigatosipun Kresna sowan. Tumuntun Adi Guru ketang lenggahi bawa Laksana,
0: Kakang Resi Narada, latur lenggah ingkang langkung prayogi.
1: Kula nonton. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing sithik pangkat dalu-dal.
0: Narayana. Kresna padha rajo sak prapta kita nggir meninggih pukulun.
1: Tansah pinangan ing kawidadan ing sami kala sowanipun ingkang putra pun Kresna. Keparang kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk.
0: Iya iya, Kresna ulun tampa. Akarya bombong tias ulun, ora liwat pangestu ulun tumrampa marang jeneng kita kulub Narayana.
1: Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan.
0: Ana wigati apa dene sira sowan ngabiyantara.
1: Estunipun namung badhe caos suninga. Dhateng lampahing ingkang dumados wonten negari Ngamarta ingkang ngembet kaliyan Lurah Semar Badranaya.
0: Ya gene Kakang Ismaya teko kita sowan ning ngarsa ulun atur kang kaya mengkono Kresna
1: Bukulun wale-wale menapa estunipun manah kula menika mboten narimaken jernyatanipun kula gesang ngoten ing madya padha menika dados pamonging para Pandhawa kula dados pujangganing para Pandhawa ing sasaget-saget upamiya kadang-kadang kula para Pandhawa menika nandhang pepeteng kula ingkang saged asung pepadhang menawi kadang kula para Pandhawa menika manggihur ribet kula ingkang saged ngudhari ribet menika kala wau nanging pinanggihipun Kakang Semar ingkang cemongol-congol ngetingalaken dhateng kesagetanipun sarana angembari dhateng panglawuhipun Natandrawati malah sajakipun Kiai Nayantaka sampun rak pacak nrajang perbatang ing atasipun derajatipun namung panakawan jejeripun namung mamomong lah kok teka wonten nyuwun ngambil wujuding pusaka kadewatan ketiga ing mapan wonten negari Ngamarta inggih menika pun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada kawontenan ingkang mekaten menika kula boten narimaken malah senjata cakra gitu tumut-tumut katut wonten ing Karang Kadempel Bukulun. Lampahing kados pekaten menika Kresna mboten narimaken mila dinten sak mangke kula nyuwun sak biyantunipun Maduka Iwang Adipukulun pramesti jagat giri pratingkah supados mbebantu dhateng bot repotipun ingkang wayah pun Narayana Pukulun.
2: Heeeeng

0: permoni kula wonten maring adawuh. Kita ulun timbali. Ngadong timbalanipun paduka Iwang Adi Bukulun. Menapa badhe kadhawaken dhateng abdipun permoni?
1: Durga,
0: nun inggih.
1: Ketapno para wadyabala lelembut jim setan priprayangan. Ulun ngeparengake jarah rayah kanan karang kadempel. Yen perlu susupana jiwaning wong-wong karang kadempel aja bener kiblate nanging waliken paningali. Kang becik dadi ala, kang bener bisa dadi bengkong.
0: Tobat, tobat. Menawi tetep mekatelan semangatipun ing abdipun permoni benjang menapa ora ketang sambung ngobor celurintang mangkato dina iki. Nomon ngestaken dawuh. Kemareng matel masalahan kula nyuwun pamit tambeng pangestu pikulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathari Durga.

Gusti, cara mangkene ora bakal ana ingkang weruh. Lan ora bakal ana ingkang ngerti marang aku Janaka. Yen pancen kowe lantip panggrahi tamayo tututana kadang Mundurawati nutun ngestaken dawuh Kakang Prabu.

0: Kala
1: ana dawuhmu apa Biyung Permoni?
0: Lan ape para wadyabala saka ing dandang mangore?
1: Eh wonten dawuh Pandya Medhari, wonten dawuh.
0: Aja mbok kendha ninggalmu dandanan malah kepara kenceng ana. Dina samengko kembang dawuh timbalan ing Wang Prapedi Bathara Guru ki nan mbantu lan bot repote Ratu Ndarawati ya kuwi Kresna. Engko pengen nyuwun bali ning pusaka ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Mula jawing Wang Prapedi Bathara Guru kowe kabeh kinen ngopiak wong-wong Karang Kadempel. Sing wis bener imane gawenen keblinger. Sing wis bener keblate gawenen minger keblate. Sing wis jejeg gawenen bengkong pokoke rusaken moraling para kawula sak Karang Kadempel. Susupana jiwane kabeh ana ing ngecicir supaya padha bentak sirah supaya aja nganti ana kerukunan sing dumadine ning Karang Kadempel.
1: Oh ladal. Lajeng bangatipun Prawadya Bala benjang menapa? Langatipun Prawadya Bala benjang menapa?
0: Ora ketang sambung apa carita mangkat dina iki. Iri tenan anakmu ya Bathara Kala.
1: Ya ngestoke dawuh njaluk pamit Hyang Durga.
0: Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.

Pangaraga gumantos ing dalu. Jroning rati dereng wonten ingkang kacarita. Among Sanghyang Pratama Pati jundul saking brang wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhan diwasane. Nono wau kawusa. Wancine wis ngancik goro-goro.

loro kurang e. Ora krasa nyambut gawe iki nek atine seneng. Matur nuwun dhateng sedaya penggemar wayang ing lenggah wonten ing sakiwa tengenipun laladan Taman Mini mriki lan wonten ing Jakarta. Umumipun matur nuwun dhateng kanca-kanca PWKS. Bonek tenang. Bondo nekat nusul petrol tekan Jakarta ana sing nganggo montor nganti Glimpang barang. Eh, matur nuwun. Menika tandha tresna dhateng kabudayan, tandha tresna dhateng kesenian utaminipun wayang kulit. Lan ugi kula ngaturaken panuwun dhateng para bapak-bapak pengurus pepadi pusat ingkang sampun kepareng dawuh kalian petruk sak rombongan sepados sowan wonten ing Taman Mini ingkang wigatos ngregenaken nggih menika ambalwasa pepadi pusat Jakarta ingkang kaping 27 lan ugi ambalwarsa Taman Mini Indonesia Indah ingkang kaping 23. Wah, matur sembah nuwun dhateng menyanipun Bapak Kondang Sutrisno, Bapak Haji Suparno, Bapak Teguh lan sapiturutipun sedaya pepundhen-pundhen kula sami lenggah wonten ing pepadi pusat. Matur suwun anggenipun tansah mensupport dhateng wayang kulit saengga dumugi nggo sepriki menika tasih kathah penggemaripun. Lan kula suwun boten namung kandhek tekan dumugi semanten nanging tepo nguri-uri dhateng kabudayan utaminipun wayang kulit ngantos sak turun-turun kula mbenjak saged tansah dipun ayomi, saged tansah dipun paringi papan kinarya gladen, kinarya pementasan lan sak piturutipun. Nah, samatur suwun. Deh. Mau sore wis dingendhekake Pak Kondang. Terbebani aku bengi. 30 menit ora lucu bali. Angel e mayang ki padake ra. Ning mboten apa-apa, mboten menika sak gatuk-gatuk kula, sak saged-saged kula. Upami wonten ingkang mestani wah, Petruk kae iki Petruk guyon, Petruk humor. Monggo. Jarakan pancen menika ingkang kula sageti lan menika ingkang kula dalami mergi menawi wis kreativitas wayang iki sak menika sampun mboten kanten-kantenan. Upama kreativitas liyane abah entus pepundhenku Bupati Tegal iki kuling kreativitas wis kurang kepiye. Le inovasi wis kurang kepiye dipun sambung kalian para muda-muda sedayanipun. Nggih, kula melu remen, kula melu bombong, kula melu bingah. Kula nderek marem ati kula dene wayang engko sepriki tasih dipun tresnani dening para pundhen para penisepo. Neng nong nong nong nong gamelane ya mentit nekak telak tenan. Aku nyuwara dhuwur nganti meh wis ora kuat. Kaya apa patet 6 rasane. Jane wis 9. Neng nong nong nong nong. Ha. Wingi dolan endi, Bu? Ya.

0: Gong pak. Piye? Apresiasine piyai kene we. Agene mek tak dolani ngene we do senenge ra jamak-jamak.
1: Ha iya. Iya, iya.
0: Diwalik, Truk.
1: Diwalik ya kena.
0: Oh, diwalik no, masa ora nganggo diwalik. Ah. Ya, genti aku sing kakung kuwi sing ning wiwitane saka kakung sih.
1: Ya.
0: Kakung semangat.
1: Ya, ya.
0: Wis tak tumpake kereta gantung ora ada semangat.
1: Ha iya, mah kena akeh aku mau tuh. Kena akeh piye?
0: Anakku lanang melu rek kae tau bengi-bengi ning taman mini aku metu caloro ki mburi kucing dilidir kok pancen.
1: Do ngetutke,
0: heeh, do ngetutke.

0: meso ditambah saking senengku. Wah iya, wah ya rombongan kaya saben dina melu ki ya ngerti lambe atine dalangi ya terus
1: ngerti. Coba saiki ora kok bareng ning dipilih sinden siji piyaga siji
0: ketok iso karo orane.
1: Heeh. Coba saiki sing sapa sing saka bapakne blesteran kuwi. Blesteran telo karo jagung.
0: Ayo coba Mbak Lisa.
1: Elisa Orkarus Alaso.
0: Nah. Edan tenan jeneng kok ya angel-angel.
1: Sinden ki mbiyen Tugiyem. Kalimah.
0: Iya. Partinah. Saiki sinden jenenge Elisa Orkarus Alaso.
1: Heeh. Ayo bapakne saka Peru. Bone saka Panggang.
0: Ayo. Anak-anak Elisa. Aku dhewe reng. Siap.
1: Nek tanganku munggah kok suara Musa, nek okay. Tanganku medun
0: suarane sing
1: ngenong, sing ngenong. Ku anggere sing ngenong kleru, sirahe tutuke gongberi kuwi. Emak bere-bere-bere yo, siji, loro, telu ya.
2: Wingi dolan ning ndi, Mas?
3: Neng gembira loko.
1: Terus.
2: Sino minggu tone.
3: Untane.
1: Gajahe sik.
3: Gajahe.
2: Ana.
3: Untane.
2: Ana.
3: Untane.
1: Munyok, munyok.
3: Munyok, munyok.

0: bapake ora kuciwa.
1: Cak cilik.
0: Mudha lan mudi.
1: Tek-tek-tek.
0: Wo sawisan. Lo.
1: Ning.
0: Gu.
1: Ayo ning.
0: Parang kusuma.
2: Gembirana kok parang kusuma gundul matos. Nenepi kok saben dina. Ora kliwon ora anu. Ayo coba si pojokan dhewe karo sing ngendang.
3: Iya.
2: Sing ngendang ben kon muni ora ming tangane tok sing obah. Yo, tanganku munggah wedok, tanganku medun sing ngendang. Siji loro telu yo.
1: Wingi dolan nanti

0: Ini ki patuladan ki ngene ki apal dadi ora ming bareng-bareng. Ayo Tatin karo sing gambang. Ayo Ken. Sing gambang ki pembesar.
1: Cek-cek.
0: Waduh. Ayo cangkem nek kekamban. Ming muni ceke pepek-pepek. Yo. Siji, loro, telu, ya.
2: Wingi dolan nang ndi, Mas?
0: Aku ora dolan.
2: Kok dolan, Mas?
0: Dolan to, Ken? Dolan karo didokke kok keder. Mbok di ngono kok. Aku ora dolan.
3: Aku ora dolan.
0: Dolan nang Gembira Loka, nang Gembira Loka. Yo, yo.
3: Siap.
0: Yo.
3: Neng, neng,
0: neng,
3: neng, neng, ayo neng, main kawinan.
0: Kok njur nekat kowe suwe-suwe. Neng Gembira Loka, yo.
3: Neng Gembira Loka.
0: Ya.
2: Dina Minggu tor neng.
3: Ora Minggu, Senin ya aku.
2: Terus
3: Senin Pak kula dolan saestu, Pak.
0: Prek. Minggu, cakepane Minggu. Kowe nek muni Senin, Senin iki sing gawe kowe. Dosa. Iki sing gawe ngrekoso ya. Dina Minggu to nek, ngono ya.
2: Sapa niki?
0: Coliken kuwi.
3: Dina Minggu to nek.
0: Nah, ya.
2: Gajahe.
3: Ana.
0: Ya.
2: Ontane.
3: Ana.
0: Ana.
3: Ana.
0: Ana.
3: Ana.
0: Ana
3: ana
0: ha yo
2: munyuk munyuk
3: ana

0: yaine kulite ireng.
1: Tandane ya terus wong wedok iki jane nek kuning ro ireng iki asik ireng lho.
0: Oh iya.
1: Oh, bintang film kae iki kulite putih kepengin ireng do pepe nang pantai.
0: Oh iya ya.
1: Kandhane kok.
0: Oh.
1: Mula bojoku bar tak dusi aspal.
0: Ateneh nglothok awake.
1: Ono saiki janges ireng tur atos.
0: Kok bagonge anarkis ora. Terus

0: ketok to reng rai-rainane wong galak iki ketok. Oh, tatin wae.
1: Ketoke pripun, Pak?
0: Ora kena dipidak wayangane, guys. Gawat.
1: Heeh. Kok saged?
0: Rupa kaya kowe iki mbok takono piye semene iki ayu nek le ayu. Sawange kepenak. Sing ora kepenak suaramu. Ayo. Ayo galak yo ketok yo. Nek Orisa, Orisa iki kenes. Didi-didi. Didi-didi. Ora ono apa-apa. Saking kenese. Saking kenese nek Lisa iki wonge pendiam.
2: Heeh.
0: Nek Ayu kae kacamata kae pancen nggo ngapusi bojone.
2: Oh.
0: Kok nggo ngapusi bojone? Kae wong wedok ngirit iki kaya ngono kae.
2: Kok wong wedok?
0: Wong wedok nggo kacamata ngirit lho.
2: Oh, iya toh.
0: Nek sing lanang nyuwun mangan nggo ndok dadar, Bu. Ceplokke ndok gemak.
2: Iya.
0: Nggo bojone mangan kok meng cilik. Nggo kacamata, Pak. Oh iya gede.
2: Oh iya.
0: Ya, wong wedok ngirit iki ngono kae.
2: Jan nyenengke.
0: Nek nyawang apa-apa dadi gede, dadi gede.
2: Ha iya.
0: Wis. Asa gawe apa wis to? Mesthi bangsa sing cilik-cilik kuwi ayam goreng, Bu. Tubruke gemak dijembeng. Kae glepung akeh banget kae. Kok men cilik, Bu, gak kacamata, Mas. Wah iya. Broiler.
2: Iya.
1: Bon.
0: Wah, jan menungso ra tatanan.
1: Lah pripun, Mas?
0: Awong aku omong dak dene iki kon mayang kon omong e bareng omong dimpun.
1: Lah pun dere.
0: Wis. Wis gak mengo.
1: Kok lah mengo jenengan omong.
0: Njuk kan meneng wae.
2: Yo.

0: nek dinae ngono kuwi dadi kepenuk bae ya, Dre.
1: Ha iya.
0: Jambu apa ceruk aku melu apa ento kendolake mi apa sita apa ora ning ning
1: jeruk jambu sik.
0: Hah?
1: Jambu sik.
0: Jambu apa jeruk?
1: Jeruke keri.
0: Keri. Jambu apa jeruk? Ning ning
1: ning. Wis ora usah ora iso rasah kok. Wis ket sore mau wis ngleling kok saiki wis rasah dadak. Werna-werna.
0: Iki aku tekan esok tetep ngleling lho, Truk.
1: Oh iya, iya. Sakarmu, sakarmu.
0: Nanti

0: Minggat. Ah. Minggat. Jarine wong tuwa iki nek demit iki nek karo iki mesti minggat. Minggat. Minggat. Minggat. Ora minggat. Weh lah. Kandang-kandangane ngel nang. Metu. Kowe ngganggu adiku ora gelem metu, aja takon dosa kowe. Minggat. Minggat. Nah iki yo mambu tenan, Tru. Agene eling ora
1: Bagong wong edan.
0: Nyun ngapunten karang Kang Slupane.
1: Aja ngalamun.
0: Nggih,
1: kandhan dikandhani aja ngalamun.
0: Mboten. Wong nganggo pomade, Tru. Rambutnya dadi manut dikapak-kapake. Miring ya gelem, jegrak ya gelem.
1: Saking
0: kakune terus ora tau iso kowe. Dadi kaya lengo.
1: Ya njuk ngapura kok nek ra di ngono ndak. Jarene wong tuwa mbiyen ki nek ana demit, ku nek disilake sarunge, wudo, kuwi demite wedi.
0: Masa?
1: Heeh. Anggere kowe nggo sarung ra nggo katok jero utawa plotrok ngono, gila demite.
0: Cara mbiyen ya?
1: Heeh, karo wong wudo wedi. Ora demit ki ra ono sing nang kolah.
0: Ha, ma?
1: Heeh.
0: Bo ya udah ya,
1: aja. Kondur ya udah ya udah.
0: Sisan gawe mbangane Kang Slupan.
1: Ayo mesake kae, turun to sino kae. Malah mlayu-mlayu kabeh.
0: Mbok aku dhewe ora ngerti.

Hus. Karo bapakne kok marmir-marmir. Aku ora iso ngapalke, Pak, golek kese gampang, Pak. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti kok ora iso ngapalke. Ora iso. Kecetek-cetek. Liyane. Gampang wae. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Terus nganti nglecak demite. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Ngono ki terus. Heeh. Nganti nglecak demite. Modar kowe.

0: kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Oh tenan nek iki.
1: Oh iki wong saka Macan malah Ndoro Janaka malah dikajate ora dadi anggape Ndoro Janaka kuwi demit apa piye? Demit ki ana sing bagus barang lho, Tru. Ah ya ana ning kae Ndoro Janaka. Wis mak cilik nyawiji karo Punden Pandhawa. Ndak malah ora apa-apa yoga kedadeane ya Antasena.

0: kabeh satrio sejati lati lan pakarti bisa nyawit jikulo aku rumangsa bungah aku rumangsa bombong dene kowe kabeh dadi satrio utama ngger telung perkara laku jantraning kodrat minangka isen-iseneng urip siji lair loro netepi dharma kanthi makarya angka telu sirna kabeh wong urip mesti nglakoni ora metung cendhek during pangkat asor luhuring derajat sapa wae ingkang urip ana ing alam padhang iki gelem ora gelem mesti kudu ngambah kodrat telung tataran mau nanging sejatiné kodrat lan wiradat mono loro-loro ning atunggal kang sarwa mur misah tegese senajan tinulis cangkaning kodrat menungsa tetep isih duwe wenang budi daya murih garis kodrat mawaja nganti ngrusak marang tata raharjaning jagat sak isine iki kula kula nuwun inggih ibu kula nyandi dawuh paduka
1: wah babu kundi yo tak pundi dawuh pangandikamu
0: iya kejaba saka kuwi jiwa satrio sejati mono kudu sugih kepinteran sugih kadigdayan lan ingkang baku kudu sugih lelabuhan utama sugih kepinteran tegese kawruh ingkang piguna kanggo obor colok ing pepadang kadigdayan seneng prihatin gegulang santosaning raga lelabuhan utama nandur kabecikan marang sapa wae kaki kawula nuwun inggih ibu
1: iya tak pundi dawuhmu
0: kula nuwun inggih ibu titi mangsa iki jroning bali gala-gala kang padha prayitna ngati-ati hawit karpe dulur-dulurmu sata Kurawa kowe dijak suka-suka bojo Nandrawina ing papan iki nanging mbuh awan mbuh wengi kang padha prayitna ya nggir merga wong ngarah pati kuwi luwih betah tinimbang sing diarah
1: inggih ibu ngestaken dawuh mundi dawuhmu babu kundi

0: Boracana
1: lho wonten dawuh kowe wong saka tanah Nisadu sing tak kongkon gawe bali ingkang kanggo suka-suka bojone Ndrawina lan kanggo nginep Pandhawa lan Kurawa nggih nanging melingku dek mben kae wis mbok tindakke supaya papan padunungane Pandhawa gampang kobong nggih sampun caramu piye sedaya pihantosipun kula damel sarwi garing jrambaipun lulup ingkang kula sebari bubukan gondorukep cagak-cagak bali kula bolong ros-rosaning deling kula iseni welirang payonipun atep ing sampun garing ugi kula sebari Sendawa menawi wonten watu kedadak ngaten lajeng bel murup Pandhawa tartamtu pecah kobong bagus ning sing digawe ngono rak mung gone Pandhawa nggih aja kleru nggonku barang kok aku kobong modar aku mboten-mboten yen kasil Pandhawa teko pati mundhak belanjamu pangkatmu dhuwur bakal dimulyakke lan dimuktekke besok pitung turunan bondo ora bakal nek enteke nggih nggih tak gendhawuh tindakno